Če začmin čino po šestčih je najštojenik, ten lepše vedro za tajki hubarski v pučovanju nohcu reče čvopravdže za tajki maš. Runje so v mestče, dže je so aj trochu jace švo, runje nika zase přestavo, to je tajka menja ta faza, no aj to treba švopravdže črije, kotriš su potom tiš cibe čas suche kiš, vožno tu pšetraja hrak si po prinih metrach nudom mozle narybve što praje dženciša temperatura što nače stopnju. Runje žive slibro pokaza zmijeme dženca teki vodminjate džin přeco za co tež z deščom temperature ve maksimalni špice dženca 1,23 stopnju. Juciša nidžela potom my startujeme votranja s trochu s vuncom pompak so svunco za so zubi věcik so přidruži a tež deščova faza hakle na večer potom za so so svunčko pokaza temperature voko miknie ve špice vokovo 17 stopňov a tiež dež bola dáme do pundžele. Bude to taká vodmienjava pundžela mie svuncom a dežčom a tiež mročele mi tiež tu maximálne hodnote 17 stopňov. No a ja džencnejší džen, nic jenojš ladaja čikíš so na Slavia maršu v obdžele, ale tiež putnice sú dženca popuču. Menujce je dženca, dječace putníko vanje zolarského bistvopstva, po takým sú džiči ze Skulova nasmier rožant popuču, tyž tam kečbu prošu, tyž sú putnice popuču, zo tam vomier je nimo ježeče. Dve menšinje do Biedl k nasedomje, nech je tak, abo znak spomožne mačenca džin byč.

0: Две мечени ще потаме цибилки на ласом.
1: Сербски развоз попучу. Лайф на Счелаку.
0: Дженца рано слышите, сербски развоз поджелне оригинальне с хорко. Мы сме там вонка на местне, где со ста спорту цу ромаджи. Славя марш, река менуйце дженцнише хесво там. 350 жбихарио я со пшизевиво, а нитко ногцу пшедоуго, сод лич догеше часа. Бриних бихарио, со старту я, бено шота е на местне, су вони хижо ве стадионе, со наступили бено.
2: Так, поджи. Mi rota mi moja žila ki je po moja betnik su že vidieť ki o to je kao po bežiče
3: kato je uve
2: to je uve to vás uzne v serbských veskách si ja musel kade rešte o trenovali še klubiali
4: cibe ľudov zno trenoval
2: jeno ješ nadžo o kodžili bežiči na skrbada a to je kato sú uzne ja štú a znaje ruku ore štú znaje ma slavia ja ve je šo ma metgelaufen ja ma dom te preč nemst to su toš to ja pravio tak je uko cečina na kuže pat pola prine jume kišje ižeras slavia marš sobu bema ne ne to je prine juma ci jume su mene no neki so na puč poda ja nacija je rado a kaš pre zapre če ti dalši bero ti dalši jume obči no neka zade na kuže če če je sa 70 metrov ui prata su ši duvih pritko kaš pre Pši športovce, a jup, ljubi športovce, smo troši od tega, smo zavljena s tega rane srpcito za smirčeno dobu upotali, zavoljno se trošku pojebu, če dam signal mu tehnikare, počel šit se
0: sobo postoči. A ja dobil netko Bena Pšetorničnih, Beno dale svoju akciju vonka Pševinje, dokež mame tu vysvršiče tehniske vúžadania, Beno startuje vonka ze svojimi športovcami, zobychu so sčoplili a zomuli tež vy so sčoplič doma a sobu tak so potom mirčkajš voni tam ve stadionie trochu Bena svršime. Mirčin Štrauba, tu pola nás originálne spiva ve serbským programe Cibilky na 8 a za pół godziny se zase przyzjewimy. A wodajcie poszło za techniczne misnienia Cibilki na 8.

Žurnalisća ze Žiwjenskeho portala su so naprašovali, na što je tučasnje najlupša jeć podsobi nemskej, a to zelenina, kokos, curry, a to zis haj rajsom. So z přijotu ja a rade tež je. No a nikotru škuli praj, to je dobre, nikotru škuli zas praj, to je strove. A když so vas prašam, no što da seda dženca k obědu, ja so sadžu, preglovane neple a jeko.

0: der Herak.
1: Inlej noru, nitko za so runusmu do riadunie. Dušto z vás honi nitko išče pilne za znamkami. Za mnojich je to tiež vulký stres.
2: Utrobo pukota hodži na so započine učo celky vúdžela. Popravom mera so mysličky šulorov a šulerko nitko pomavu na lečo, kúpane, ľudlízanie a dôl. Svočko, kiš netko krotko do prozninu išče ve vôšeri, reka kunc znamku.
3: A juci bi samo autici, muso dve skupine, da bo neče ekstra unč.
4: A se muso dženca pisali, ve stavizne, ja pon smo te še njenu basen dobiti pojedač.
5: Haj, a zo to take, neke še imamo še take vile kontrole pisa, zo imate došt znamki za kunc leta.
6: Also einmal jetzt hätte ich schon bei mir selbst ein bisschen mehr heisch, bei der Brüssel schon stressig.
7: Der hat bei der Kussiat zwischen der Kunstwilleta, was in die Dünnens nennen, Ziehstörri, und Wilke Joa Pisa, aber da ich nicht da. Der hat bei der Bolle nach Pisa, bei der Brau.
1: Dich sa Wutschöki a Wutscherio, nähe Kunstner Fasa Schuli Sua Tag Jednora. Lucretia Brisane Zwerzwokoa je Wutschöka na Budyskim Sabskim Gymnasio. Arunie durch stehe Schule er nitko na Kunstu Schulzko Lita na Rani zu mes znamkomai, ma tisch Wutschöka Stress.
8: So durch schon nige Worte, komma Bettschrosso, durch schon ja, Bojak nissen nige Mör, den Nasen nuss mehr nige nige rausgerötte Mör. Jassim, ja, tak a tak, schätze tak, ja, so, so erst gekunst, ich schuss kolle das Gerät und Lipschuss namko, komma Bettstamm, jisch bute über, wo poji jara, wo ich um ne Butz, und dann, medla ta dvojka neo, abo ta jeden ka neo voponena, bon šče ladam za šče niče nekak medla si hefta zam, abo niče nešto mauke zromadžu, šče so šče rune, šče špoprom neo na znamku, šče rune ščini, so bo ja potom mjua nešto šče, so bo ja samo ali bero sudi čače do neke end. Skirita dvaj, abo skirita jeden ka. Haj, ha, šče iš nastupa neke dajke rozsudu, kajš, Možno je niekedy toho šichodno skočenka šinč, bom pa buja v tom páče ladova a tým starším tý na útrobu kvalovala až to na, za tý dičo sa na tý nelepe. Dokéž je li to voproč, že na tom záleží, že tý dičo ešte čelke zakvade nima a dobite ešte mu nakvadač, po ňu to snáno drúde tú lepší rozsud, tým všem prajhaj. Jenšte tú litnike mu rozpytuje, so buje tam tým šišč mu vonzač.
1: Tiež k nini Brizanec Viacvokova doživí šuli, so maja dži Wona spyta z časom na signale reagować.
8: Najwłuszczysze są to sylzy, gdyż jindu, gdyż się opątlaje na znamka niżej jak do koloszła, we w oczach od szulora, ja się cim spytam z posredkowa czaj, gdyż maczyło je nuci, to nie jest zle, jenom kujżdżom wszystko nie leży, jen ma też dobre przedmety, gdyż jen po niemo jenu dwójku, jenu jedynku włuszczysze ma, podle do poradku, a drugie je to temo jena sztory, Das wird nicht gerne, muss man auch husten, so stark, aber das ist jemand, der ich, na, das ist jemand, so gut überstand, so dass mir nach Stuttgart pudler, ja, hat uns so gut, scheres, scheradlen, ist schon, wenn ihr dort dem operat go.
2: Wie soll dich matsch an, an, doma drude praue, aber ferne ne reagiert ei. Drude praue dei, so nähe tags lie, a bottom toller hubu chaatei. Das ist jetzt nach Stuttgart süder. Kakto pola was je, sind die mis namkami?
7: Hei, guss, alle. Ich bin da beim Beda, bei uns auch nicht Tag.
6: Hi, bon, du willst halt so viel noch was halt, dass du voll bist.
7: Meine Mama hat immer dran, wollen motivieren, ja, ha, hi.
4: So, ja, sie denke ich, nicht so schön, wo liegt ja, halt, du schaust, die wusste ich aber noch breier, halt, ich bin ja nicht gesehen, ich tue, gut, du machst dich ja, meine Mama nicht genau, so, los an einem Board, da, halt, also, ich da Video ja nicht aufgenommen, bon, hi, ich da Video, okay, ja, mein Joker wuchne, hat da ein Stück in der Wüste, ich nur mal, da bin ich nicht zu der Tagesle.
3: Du gehst mal Starship, bon, breier, auch der von dem Rutscher, ich da, auch, das schon mal ein Story ab Tag. A hej, po nie halt čo zabudte.
2: Ľubi starší, što k tomu prajče?
9: Jem potom sa tam šešala, keď živa sú, keď mňa ono nakvatač a dešin spotavie sa podpírať sa tam šetla jen tú krúvu krne.
10: Also prekvapen, keď žene ženy dávali nesú, to keď ja som šesto šulské leto tie známky podpísala, vedžala, že one majú ich svabošče a poďme to žabne popravdu jenom ešte formalita. podpisać to uspieczenie, a potem tym będzie bieżane.
9: Jędze wiedzą, że z tymi dziećmi są weselni na ten posledni szulski dzień, że pan skończy te wujkę posledne szindziu, a jednoczepne na te uspieczenia, na jednym boku wiedzą na te zdamki w tych wolnych przedmiotach, ale te jeszcze te pożytkowne zdamki, also te kopnute nastupa, no, kada są te szulowe szuli czyni, to poprom te te zajmowo, pan są wuchotnoczy.
10: Kul wostać, to szo budże.
1: Wučerka Lukrecia Brizanec Vjacvokova veseli so zromadne ze šulerjami na čas, do so viace šo voko znamku nevjači, a može jenoš šim radžič?
8: Skere šatce tiš staršim, tako tiš tam čiščin, že spodam jim rozkvašt zadobjen šunti celko neko svoj vočom maj meč. Vosebe, tiš pot teki teka frustracija, teki čišč, teki jara negativne čišč nastane, kus čišče je še ok, ali še teki jara negativne čišč nastane, tiš poprom te džiči, to je nu za njih starših čina, hazo boh, one si ne bohu tam niče nekak svare dostali, bon ma to tene, što se strahom činč, ha to tak a tak te moze blokiruje, pši vukne nu, ha bon jen tak a tak ne može vuknč.
0: A so boječ, abo strah milč, ne je ženje dere. Hač při vukninu v poslednji matekontroli šulskega leta, a budeš pokazat, če doma v usvečenje. Strah vostane vonka, a veselo na prozine nam snano trochu při tem dopoma.